nan mè son mwen. Oh, nan mè, ou nan, yè mè son mwen. Kan nan mè se, ou nan wou pa, an soro nyan, an zase.